گروهی با ایشکم نیتالبم بمای نا مالی ما ایشکم وشبنی نا دیری آگا حولو یاگا قیدنا مالی می تایبم مالم پہان سیدن ایو کی انداغن بدا La poule doule pomme du lang, la pomme la yung talou au chéibo. Bien aïe ta le pomme yirga, si on l'aïe ton koudingi, inou si bon yaka yir bedin. Mali mi taïvan a zé kunjaw la balle xiao la balle nungay na ba yai pa nana ba yana. Ipa lai na selama, ipu lai na selama buka hoi dana. Wang yilvan sya kaya na ha Ipa ipu ilmang lam sepun ning sang erga Piena im kona Diri ayzan inung singgong kailag babunang